biara wɔ hɔ no ho na wɔn a wɔbrɛ wɔn ho ase ɔma wɔn do kakra nyame wɔ me ɔyɛ sen pii nara awurade ne nhyira ma ahonya na ɔmfa ayisoa biara nka wo awurade fa sa woasɛe no sesie hyɛ no ho anyonyam wɔ me ma me ho mɛda kan na ma menya nsa.